0: fanden?
1: Dem som er dømsejle. Dem som
0: var. Dem som dømsejle, gør det her. Dem som er der, med dem ting.
1: Ikke kan det tentang, at du tål og gildol, ba.
0: Ui.
1: Igen. Igen, jeg bare dele. Dele.
0: Igen, han. Hvad er gisol og gildol? Hvad er det, jeg siger? Bahalang kukuk basta langgam.
1: Kali apa?
0: Au.